na drum is so. Eradi me da wasi. Kuturu shani mai izi iku ulu iko si yana ko si yana. Abibia rabibia rano yo nyami ini ati. Abibia rabibia rano yo nyami. Ababa bayi tuho tuho tuho ni atete bamuna oni ni kwafu ah e anabisi.

kan wura tie ne nya fo ne foforo minim sa ni o nya mi aka eba yo yo apostle Pentecost kami shira radi shira church of Pentecost radi shira my Ghana so bi nyina shira do fa so di so li ya bi tu bi mu po din nyina so li ya fi matter apostolic roman abofo so li ya mi tu ne mu po kami shira mu nyina God bless you anasu na mi tu mi ti sada ana ka tso se ya mi tu mi sesa

bodio tey kawo minu ada siri yeye nimu na nkwachi eniwo yenti sey bansiro sey bodio.

yimiye ebusua mi firi mu hɔ na ne ba sua ne hɔ nanso nsɔre deɛ ɛkɛseɛ sɛ wɔna wɔ bi wɔ mo tumu awurade so no ɛwɔ nokora ne ahoteɛ mu moma adeɛ nyinaa de bɔ ne wie wɔyi ampa hunu wo jesus na ne hunu wo yie na mekyerɛ ne wo firi deɛ ɛnte hɔ no ɛne wɔhyɛ me nimonyam awurade a wɔhyɛ me nimonyam wɔ ɛde aseda ɛde ayɛyie yɛmunyamam wɔ wurade sasa yawo na wache mi mama kufira mali madari kasembi wasi chisa wache no ena mene ne yache deba chonyo masu wani wanya tiye mi ay mari madali wasi yesu sana uche mi wasi yesu sana uche mi enti uche shu wanyina yeah, yeah.

ni abet ni yoko nyan kupon. Moses nyan kupon. Wa wu katira Moses sa Moses kwa. Na me prasans te wube kwa. Ah. Baba yandala baba. Ebra di ya frafra wu. Na me tutu tata.